شرانے او انشا ہوں وزڑ میں خوشحال نمر علی او نئی ماں کو جارا پی جانا

0: د مخ دانی داغونا دسترګو لاندې تورې حلقي او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې. ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نصر پلس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاد اوزی او بیرونک دی نبیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چستا سو ویختا بکڑی دس نرم چتا سو باورتا ہم حیران شے.
3: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري حلقے او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی اغه هم صرف او صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کلی شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

اوکے جی ویلکم ویلکم ویلکم ان شاء الله لازمی به یو یوزل انتخاب کوئ نو که تاسو هم دغه شان خپل خیسته ویښته غواړي بالکل جی خپل نرم ویښته غواړي خپل مضبوط ویښته غواړي نو یو ځل انتخاب لازمی زموږ د ایزنا کاسمیټک پاکستان تاسو ځان دپاره کولی شئ استعمالولی شئ اور بالکل جی د ژوند استعمال کراوستلی شئ زو د یو کال سیټ تا د اعظم تاسو میسج هم ځان سره شامل وم زموږ د ایزنا کاسمیټک پاکستان تاسو ته دن باد ایڈریس هم د پروګرام برخه جوړوم جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام السلام سیم سیمیاب سیمیاب ہم تو وانیا پروگرام ڈیرا مزہ کہیں اوکے جی ڈیرا زیادہ مننا بس بالکل انجوائے کا وقت

0: السلام عليكم.
1: عليكم.
0: جي السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. جي تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی بالکل خیریت ہے. آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: میرے ساتھ کون اور کہاں سے؟
1: میں گرش شہباز سے عبد الہادی.
0: گرش شہباز سے عبد الہادی. عبد الہادی صاحب تسی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور زندگی کیسی جا رہی ہے؟
1: پروگرام بڑا مزہ ہے.
0: ہاں یہ تو ابھی تو بہت اچھی بات ہے.
1: ہاں
0: جی, اور سنا کی چل رہا ہے؟
1: بالکل ٹھیک چل رہا ہے. آپ اپنے بارے میں سنائے نا.
0: ایتے تو بالکل خیریت ہے, تسی سنائے یارا.
1: مت کرو نا سام بھائی.
0: کی
1: میں
0: کہ ٹانگ والوں سے گلے بہت کرتے ہو. ہاں اتنے گلے کون سے لوگ سے لوگ کرتے ہیں؟ یہ اپنوں سے ہی گلے کرتے نا.
1: ہاں بھائی, ٹانگ والے خاموشی سے پروگرام سنتے ہیں نا.
0: تو یہ خاموشی توڑنا چاہیے نا, آنا چاہیے کہ آئے پروگرام میں اپنی خاموشی کو توڑے.
1: خاموشی توڑنے کے لیے تو کچھ پیسے لگتے ہیں نا, وہ پیسے نہیں ہیں ٹانگ والے.
0: ہاں یہ سارے کنجوس ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے پیسے ہیں, ان سب کے ساتھ پیسے ہیں. نہیں نہیں مجھے پتا ہے, یہ ٹانگ والے بہت امیر لوگ ہیں, یہ سب ہنس رہے. اب یہ دیکھو ہر کوئی اپنے آپ کے ساتھ ہنس رہے کہ ہاں میرے پاس تو پیسے ہیں لیکن میں پھر بھی کنجوس ہوں, میں کال نہیں کرتا.
1: تو ہے
0: ہاں نا, آپ بھی سب سے بڑا کنجوس ہو. جس سم میں پری میڈس ہوتے اسی سم سے آپ کال کرتے ہو. میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو سم پری ہوتا ہے نا تو اسی سم سے آپ کال کرتے ہو.
1: نہیں نہیں, وہ بہت مصروف تھا نا اس پر, میں نے کہا کہ
0: نہیں نہیں مجھے پتا ہے عبد الہادی صاحب, مجھے پتا ہے میں آپ کی دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے.
1: آپ تو پھر بڑے سواد ہیں نا.
0: ہاں نا یار, اور زندگی کیسی جا رہی ہے؟ موسم کس طرح ہے؟ موسم گرم ہے؟ ہوا میری
1: بہت گرم ہے سام بھائی.
0: میرے خیال میں ابھی ادھر ہوا چل رہی ہے, اس طرح مجھے اندازہ ہو رہا ہے.
1: ہوا تو چل رہی ہے لیکن گرم بہت ہے
0: یار. یہ پھر بھی اچھا ہے, جب موسم گرم اور ہوا چلتی ہونا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے.
1: پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے سام بھائی.
0: ہاں ہوا سے کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے.
1: آپ اپنے بارے میں سنا ہے نا, گرمی بہت ہے.
0: بہت زیادہ گرمی ہے, بہت زیادہ. یار ایسی ہے لیکن اے سی میں انسان کب تک بیٹھے رہے گا؟
1: اب پروگرام میں تو چلایا کرو نا.
0: ہاں پروگرام میں تو چل جائے گا لیکن پھر بھی تو انسان کو کام ہوتا ہے, باہر جانا پڑتا ہے. تو پھر میں وہ انسان جو ہے نا, اس کی وہ جسم مطلب اس میں مسئلے آتا ہے کہ آپ اے سی میں بیٹھے اور اچانک باہر جاؤ اور پھر اچانک سے اندر آ جاؤ, تو اس سے اور باڈی میں مسئلے بن جاتے ہیں نا. تو میں نہیں بیٹھتا.
1: ہاں تو مسئلے تو بنتے ہیں.
0: ہاں تو پھر میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتا.
1: بھی ٹھیک کرتے ہیں آپ.
0: ہاں تو اور سنائیں آپ. جی جی جی جی بولے بولے بولے.
1: بالکل میں آگے ٹھیک ٹھاک ہیں ہم تو.
0: چلو عبد الہادی صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے.
1: ایک بات پوچھنی تھی.
0: جی پوچھے.
1: عبد الخطا کو آپ کہاں ہوتا ہے؟
0: یار اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے, وہ امیر لوگ ہیں نا, اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا.
1: پھر سے ریڈ اوپر کام تو نہیں کرنا شروع دیا؟
0: نہیں میرے خیال میں جنرل پروگرام ایک دو کرتے, باقی وہ اپنا بزنس پہ اس نے فوکس دیا ہے.
1: کیونکہ فیس بک پر آیا ہوتا ہے نا.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں کبھی کبھی آ جاتا ہے. بالکل
1: ٹھیک ہو گیا آسان بھائی.
0: ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھے.

جی جناب، کیسے نشر پاکستان کا کیسن ٹی ٹائم میرے ساتھ یعنی خلیل تاب شوان کے آپ ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ کو ہمارے یہ پروڈکٹ جو کہ بہت بڑی ورائٹی ہے خوبصورتی کی آپ لوگوں کے لیے، جیسے کہ آج میں ذکر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیسن کی گلوٹا وائٹ رینج کا، اور کیسن کیسے بھلا پیچھے رہ سکتی ہے کہ جس کمپنی کا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو پیارا رکھنے کا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں وہ فارمولا بنا رہی ہو اور کیسن پیچھے رہ جائے؟ سو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر کمپنی سے آگے کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم آپ لوگوں کے لیے گلوٹاتھیون، ایک تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں پھر آپ لوگوں کے ایس ایم ایس کی طرف جاتے ہیں۔ بیسیکلی جس طرح آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ آپ کو پھر خون کی کیا ہوتا ہے، آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، خواتین ڈیورنگ پریگنینسی خون کی کمی ہوتی ہے، ڈیورنگ ڈیلیوری بھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ خون کی بوتلیں برابر کرنی پڑتی ہیں، اور وہ خون کی کمی کی وجہ سے، اور جب وہ خون کی بوتلیں بلڈ کی بوتلیں لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ بالکل اسی طریقے سے آپ کے جسم کے اندر قدرتی طور پر گلوٹاتھیون پیدا ہوتا ہے، آپ کا جگر جس طرح خون بناتا ہے اسی طریقے سے آپ کا جگر گلوٹاتھیون بھی بناتا ہے۔ جس طرح خون کا کام آپ کو توانا رکھنا ہوتا ہے، صحت مند رکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے گلوٹاتھیون کا کام آپ کی رنگت کو گورا رکھنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو بھی بندہ سانولا ہے، جو بھی بندہ کالا ہے، اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، اس کا جگر گلوٹاتھیون نہیں بناتا، ٹھیک ہے جناب؟ گلوٹاتھیون بناتا ہے تو وہ کم مقدار میں بناتا ہے کہ اس کی رنگت جو ہے گوری نہیں ہو پاتی۔ اب جس طریقے سے خون کی کمی ہو تو خون لگواتے ہیں، اگر آپ کے اندر گلوٹاتھیون کی کمی ہوگی تو آپ کی رنگت سانولی ہوگی، ٹھیک ہے جناب؟ آپ کی رنگت سانولی ہوتی ہے جب گلوٹاتھیون آپ کی سکن کے اندر کم بن رہا ہوتا ہے۔ تو گلوٹاتھیون کی بھی ریڈی میڈ سولوشن آ گئی ہیں، گلوٹاتھیون کی ڈرپ بھی لگتی ہے، گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹ بھی آ گئی ہیں، گلوٹاتھیون کے سیرپ بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ سیرم بھی آ چکے ہیں، گلوٹاتھیون کی صابن بھی آ گئے ہیں جیسے کیسن نے بنا لیا ہے، گلوٹاتھیون کے فیس واش آ چکے ہیں جیسے ہم نے بنا لیا ہے، کیسن کی گلوٹا وائٹ کی کریم بھی آ گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس تینوں سولوشن موجود ہیں، جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سانولی رنگت دنوں کے اندر گوری ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جناب؟ جب آپ ڈرپ لگاتے ہیں گلوٹاتھیون کا، یا انجیکشن لگاتے ہیں، یا ٹیبلٹ لگاتے ہیں، تو اس سے آپ کا پورا جسم وائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ فیس واش ہے، چاہے وہ صابن ہے، چاہے وہ کریم ہے، یعنی کہ آپ اپنے جسم کے جس ایریا کے اوپر اپلائی کریں گے آپ کے جسم کا وہی ایریا جو ہے وائٹ اینڈ برائٹ ہوگا۔ گنجپن کا خاتمہ، نئے بال، نیا وقت، کیسن ہیئر آئل ری گروتھ کا اسپیشل۔ جی جناب، یہ کمپلیٹ رینج ہے ہماری، اور میں نے آپ کو پرائسز بھی بتا دی ہیں۔ 350 روپے کی کریم ہے ہماری، گلوٹا تھی ان کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم، اس کے علاوہ گلوٹا وائٹ کا سوپ ہے 250 روپے کا، اور فیس واش ہے گلوٹا وائٹ کا 450 روپے کا۔ ٹانک میں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو صدام پلازا میں جائیں گے، وہاں پر ہے منصور جنرل سٹور، حاجی ضربت خان کا سٹور، اس کے ساتھ ہے ارباب جنرل سٹور، اسی کے ساتھ ہے عمران جنرل سٹور، ان تینوں سٹوروں کے اوپر آپ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ دوسرے جو پلازا ہیں جیسے کہ دبئی جنرل سٹور ہے، کراچی جنرل سٹور ہے، سٹی جنرل سٹور ہے، عبداللہ جنرل سٹور ہے، ان سب کے پاس فیصل گفٹ سینٹر ہے، ٹھیک ہے جناب؟ یا پھر بسم اللہ مارکیٹ کے اندر نسیم کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان میں ہماری اپنی اسپاٹڈ، ہمارا اپنا جو ہے اسپاٹ ہے، کیسن آؤٹ لیٹ ہے، کیسن کی کیسن شاپ کے نام سے، میاں کمرشل مارکیٹ کے پیچھے اکبر پلازا، وہاں پر آئیں گے تو آپ کو گلوٹا وائٹ کی

0: 0963 568 1188। السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔
0: کیویں حال ہے میرا؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ صحیح۔ کون صاحب تے کیری جات نے سارے نال؟
1: رئیس گرا میٹھو۔
0: رئیس گرا میٹھو، رئیس بلوچ؟
1: جی جی بلوچ۔
0: کیویں حال ہے بلوچ صاحب؟ خیریت ہے؟ کوئی ڈیرے دی کوچ ہوے؟
1: جی
0: کوئی ڈیرے دی کوچ ہوے او نہیں ہار سکدا جندا یار بلوچ ہوے۔ کیویں حال ہے میرا؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت اچھی ہے؟ جی بھرا اچھا، بڑی مہربانی سائیں، بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی سائیں، اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے جی۔
1: اللہ پاک دے کو خوشیاں دے۔
0: آمین آمین، تو کو بھی خوشیاں اللہ پاک ایویں دیندا رہے جی مل دیاں پیاں۔ ہاں
1: تے بس ٹاپک مزے دا رکھے جی رہنا پکار ہے جو اپنا نال رشتہ داری بڑا کے رکھے تے اپنا نال بندہ سنگا ہوندے
0: اپنا رشتہ
1: بے
0: شک سے بے شک بہت سونی گال کیتی ہے رئیس بلوچ، بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ خان۔ کتا بہ کے پروگرام سن دے پے نکلے ودے نہر دی سائڈ تے کہ نا
1: نہر والے پاسے؟
0: ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ نال کون کون ہے میرے بھرا دے؟
1: میرے نال بھرا ہے چار پتر۔
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پتراں دے نام سب سب لکھ۔ ماشاءاللہ۔ بڑی مہربانی رئیس بلوچ، بہت بہت شکریہ کہ یار جی جی۔ ماشاء اللہ سلیم، ڈاکٹر سلیم، بڑی مہربانی سائیں، بہت بہت شکریہ رئیس بلوچ صاحب ہفتہ منا من کا۔

Orochi, my first message, I'm Bakhtullah from Ambirigala. Bakhtullah, bhai, tasu lage the correct program ke message kare khusus message us ra gha salamun khush bhai nutrition control products tang se bir baba bazar she family starting center sara milavi shi shopping center sara milavi khush bhai please da masla dorata we anan 2 baje sa show aur ida ko na ek nay kadal ma google she wuli kelsi www.amanradio.com ko bhai نکل ریڈیو نرت لا بھائی میرا تو ویل چی موبائل شی دا صرف نیٹ پہ گچ دی گوگل نش سی نہ نیٹ پہ گچ کم وی کنا سی نو نیٹ پہ گچ کم دا کنا دا پہ کی روسی خاصی تے تو موبائل کے انٹرنیٹ پہ گچ کنا سم اخور سارا مسو دا نو ویل گدا پہ کی رتلا لشا سی گوگل کے امن ریڈیو ڈاٹ کام ور کے یا www.amanradio.com ور کے یو پہ ودا ہسی نو انشاء اللہ رزی بخا وہ فیس بک پہ گنا سے فیس بک پہ پیکج میں دینے چلی جیتی پر چکم دیکھنا نیٹ پیکج موبائل کے نیٹ پیکج بھی بالکل چلی جی ہاں سے اکثر خلق موبائل کے چکم دیکھنا دے سب پیکج بھی دا فیس بک اور واٹس اپ پیکج بھی ہاں سے اگے دانا چلی جی السلام علیکم نزبان بھائی ام سید رحمان بچنی فرام پٹن کوٹ شید جی پٹیرا منڈ ور تور اگلم او میں ویل ایک بڑی ما ماسی وی جڑن خالی اخلی کنا اگر وہاندل وے سدسڑیا کجڑنا دمر کی وتی وے متے دل بولے السلام علیکم السلام سے نتا پر دلی دا کباڑ والے اخلی سے کباڑ بے دمر قیمتی نو بردا خلق کباڑ تر وڑل سی بڑا کہ بڑی مانو جڑا میں در کی ویلے جڑور پسی جانم دخمنان چ می وی مڑو ور پسی جان اما دی ار دغه وختنه هم پر زای کړه نه نو مخله ونه ور پسی جانم لطیف مقدس لطیف مقدس کا تسلی کے لیے دیر منن سی اور بولے چھ بھائی آج خوری اپی کی طرح مجھ پر بھی ہوئی تھی 2 بجے شو نہیں سن سکتی سختی سے گھر میں ادھر ادھر جاتی تھی بھائی بہت غصہ آیا تھا لیکن سب باتیں منال نے بتایا تھینک سے میرے فرینڈ منال کو بھی آج سوچ رہی تھی کہ کل 2 بجے سے پہلے سو جاؤں گی تھینکس بھائی میرے میں سے شامل کیا فوز ڈیر منن سے بالکل فوز خوشحال شکا آئی ایم ریملا السلام علیکم بھیا شو می ویلکم بہت ٹائم بعد شو سن رہی ہوں چھ حالات گرمی چکو سار جی سار گروپ کو سار گروپ سے چک چک جم دی دی چی اور ایشو ٹائم چینج کی جی نا اگر دن کے ٹائم ہو جائے تو اچھا ہوگا سی آج ڈے منن سی ارم لا خوشحال شکا سی بس تاسو خبر ہم گنوٹ کر لی سی کوشش کچھ عمل پی کو حج سلام بھائی سننگی سی Welcome to the No Tension Beautiful Show. No Tension Shampoos and Black Official Zindabad. Happy for you. Sabar kum kawalay nisham sabar khu. Sabar di khudai ra ki. Che nadi yaadho ma. Pas sabar walo chi sabri ke Allah madha badar ujjan amin.

وفا بیٹھنی نوٹین سے سر وفا بیٹھنی ہاں وفا بیٹھنی پلس کرن بیٹھنی السلام علیکم بھائی شرنگ شہی بھائی نن بھائی ٹرک نوٹینشن پروڈکٹس روڑی دی بھائی اگر ٹپی ورچ خفی ورچ واوا پل موبائل پل موبائل رولی گئے جانانا خم خبر واسو مقدر جنر بندن سے خوری خوش حالش کھا کوشش کو ماسی جنر بندن سے سلام میرے پیارے بھائی جان سنگ ہے نوٹینشن شک درتا ویلکم یا یا بھائی میرے صحیح مسا ہے دن میں دو بار آپ کا شو سنتی ہوں بھائی خوری ہاپی کو تینکس کہ اس نے صبح کے شو میں مجھے سلام کیا نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد آئی ایم منال منال ڈیرے سے تو مننا سما خوری خوش حالش ہے تھینک یو سو مچ ڈیرے ڈیرے مننا ہنسی بھیا شام ٹائم کی میں نوٹینشن شمپو سر میں جلے دیں اور نوٹینشن ہر بلال بند میں سر وڑکڑے دیں اور اس میں نوٹینشن فارمولا کریم رسر پراتے دی اسے لگم ڈیر زبردست پروڈکٹ جی نوٹینشن زندہ باد آئی ایم فارمولا ہیر منن سے فارمولا زما خور خوشال شی گل گل مر لین شی برخی سے بغسن دے رل شل دے سو ٹائم رس رقم دے دین لوازی گل شی در شی باز نا عبد الحدی دیر منن سی دے دین لوازی میرا زما خور دیر منن سی نوٹینشن اس مالے منن سی انیل زما خور منن سی شاز یا مروت دیر منن سی خوشال شی تھینک یو سو مچ یو جہان منن سی خور یہاں دیر منن سی وچ سرنی وچ سنگ اے ورز شاوا گرمی خوشی ہے ز خو روزانہ نوٹینشن سبون ہر بل سپری سن بلاک اس کو نوٹینشن زید بعد آل سسٹر کو سلام میرا ال بیٹی ڈیرے منن خو رہا ڈیرے منن سی میرا تے سلام و علیکم سلام منن سی مرنگ میسو تو اپنا ٹائنگ جی ڈیرے منن سی مرنگ خوشال شی خو رہی ڈیرے منن ہر بل سی بختورا یہ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زید بعد ڈیرے منن سی اوکاش فرام کڑی مروتی نزبار بھائی تے چرنگی ز شیا او د دین الوازی ردا خان ډیر بننه سي خوشاله شخه او دین الوازی میر ریش فرام ټانګ نه زبان وای کیا حال ہے سب ٹھیک ہے ماشاءالله جی الحمدللہ سمین ان سمام بنجارے خود دشکین ارغلی دوډی نه مننه سي ویسے بھائی آج منال نے بہت زیادہ میسج کی ویسے تو بہت کنجوس ہے بالکل سی اور رائٹ اور بولے ویسے ڈاکٹر سر میسج ڈیرا مننا سی تو لوک فند ڈیرا مننا سو دی ٹائم از اوور کجوانو صاحب بیا ملاقات کی جی نن مو تر اوکے اجازت بھائی بیٹا ٹائم لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلو یلا پما اوش پما بخیر